0: You just heard Elissa Pete perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אני קאקן על האורטט, סמני, אהולה ירנגה רוטה ונרניהובת.
2: אני אולה רטה סודי, אהולה יגון נגן נאכתה שום גלועת, תקון נאון נגן נאכתה שוטי לו. תמן נלו בנות, שולי תאו משיאג מן, אהולה יציאה רמלי. אני אולה רשון נגל אוקסמה יחני. תקוע לו, אולה אקטו איתו פרמי, אופן עשיאג מן, תו פרמי אוגתה. Tupil Rohane Tanui Tuninga, Aule Chiasugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.